ver, kunanka, tukui, wawakuna, kuminkuna, yuyakuna, magikunapi waktaspa, atundiutaka, kusichisunchiari. Y suena lo maestro Joselito, en su música.